0: Girdēlēs, kā? Es mēgstu sakte, ir dēļ atmēgst. Es mēļu Utenos radija.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.